آؤں گا تیرے روبرو ایک دن تیرے ہی کسی عزیز کی سفارش لے کر, میری تو نہیں سنے گا مجھے پتا ہے, وہی آئیں گے میرے ساتھ میری گھر.

0: You're listening to CJMR 1320, the voice of the city.
1: معلومه میں شطرنج کیوں نہیں کھیلتا کیونکہ دشمن کو میں سامنے بٹھاتا نہیں اور دوست کے ساتھ چال چلنا مجھے آتا نہیں.

ناز ہو تم میرا ناز ہو تم, رب سے مانگی میری وہ ارداس ہو تم, کیسے چھوڑ جاؤں میں ساتھ تمہارا, خدا سے بھی زیادہ خاص ہو تم.